0: ay bar ak durus yi nga xamne andi nga ko ci tukki serigne bi ma sha Allah no sallo matal bi
1: wa kunani fi wasbi min as-saqam
0: ay bar ak durus yi nga
1: xamne sarikal khair al-qam ya adu ya mutin
0: jangat bi jek bi nga xamne def nañ ko ci moy ataqayyudu bil islam islam manam ten
1: fa abadan kun mu'mini ya zal jalal
0: min jangat bu jek bi nga xamne def nañ ko ci moy ataqayyudu
1: ya man ala zawjatin
0: ko xamne sappu nga dinen dine budul islam kérok bes penj bo ñewé suñu borom du la nangul té da ngay bok ci way perte
2: wallahi wallahi
0: kon motax serigne bi
1: wajalillahi masani tubaba mislasmiha
0: kepp ko xamné sakku nga benen diiné budul islam kérok bes penj bo ñewé suñu borom du la nangul té da ngay bok ci way perte
2: wallahi wallahi
0: kon motax serigne bi fonku gim fonkon diiné islam lool dafa feñ ci ci tukki
1: wa salli ya mali afdal as-salam
0: yow amo dara waye lepp lo ñak té am diiné yow am nga lepp kon motax sérigne bi fonko gi nga xam na
1: fonko awzara banaji waghfir lahu awzara
0: lepp lo am té amo diiné rek yow amo dara waye lepp lo ñak té am diiné yow am nga lepp kon motax sérigne bi fonko gi nga xam né fonko nako diiné islam